0: 電話するってなんだい。
1: 郵便の報告したいと思って。
0: どんな人だったい。
1: とても素敵なの。なんて触れるとよ。とにかくあと話したんだけど。
0: あ、いいよ。じゃあ5時半ごろどこに。あ、そう。じゃあ

0: ゃん、帰って電話するってなんだよ。
1: 指の報告したいと思って。
0: どんな人だった？
1: とても素敵なの。なんて触れるとよ。とにかくあって話したんだけど。
0: あ、いいよ。じゃあ5時半頃どこに行く？あ、そう、じゃあ